pano ni aba. And I'm telling you, sir, yeah, babu more filia na dream. Yeah, more filia na dream. Radio dear, dear ding na aye Kesben 92.9 if I'm telling you. Edwana juan krahama ju baby ya se baby ya. Pa mi tia mini ya benduka. Benduka mi tia o. Kwa fi kwa diye na oti se. O kwa diye. Na oti se. Asafu o kwa diye. Mi tia wu. Mi tia wu.